sanggup menjerit hitam awan. Masra kau jilati, kusam kau dekap, denganmu kau lelap. Pagi yang hingar